0: ගඩින් තිංගටි සා ගඩින් තිංගටි සාන සස් මේ දීනු කැ මේ දීනු කැඩු
1: Tales of Children.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Varang ufaveri vara paachaveri vagutakan edemu ti horiha kudinnaves mi baddal kolli Tales of Children mi program aiko. Mi program aiko mi baddal kolli azza. Medos ti kudinna mi program medveriko vara reeti wahaki genisteena.
1: Tales of Children.
2: Koba, ti huriha kudin bes mihar titi bi waha kadu hala hitundo. Medu ti kudin agenis temi ule waha kaya nama ki Penny the Penguin Big Adventure. Hingga mi waha kaya gwani ki hini tu adu hala maado. Ti kudin waha kaya hushala deni Aisha Drishali.
1: Tales of Children.